呢個話題咁多，呢個詞我冇得嚟接嘅，多嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅嘅